0: מספיק, אבל לפעול באופן יותר מסמלי כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו. עכשיו אנחנו באירוע אחר. הלבנונים, בוא, אהון הוא לא שחקן חדש בזירה הלבנונית. הוא מבין איך הדברים עובדים, הוא מבין שכרגע חיזבאללה עמד על רגליו בסיבוב הזה מול ישראל, ושאוטוטו מגיע שוב הכסף, מאות מיליוני דולרים. ברגע שיוסרו הסנקציות יגיע שוב הכסף
1: מטהרן. אז אתה אומר שבעצם אם ישראל הייתה מחליטה לקיים את המסע ומתן שהיא עכשיו היא מקיימת עם לבנון, אבל אחרי הסכם הפסקת האש בנובמבר 24, הכל היה נראה אחרת?
0: אני לא יודע אם הכל, אבל אפשר, יש פה...
1: אבל לפחות לא גרוע עד כדי כך.
0: יש פער שאפשר היה לנצל. אבל זה חוזר בהתנהלות נתניהו, בכל הזירות. אין לך שום דבר אסטרטגי, הוא בז בכלל המילה אסטרטגיה. אבל אין לך שום דבר, שום ניסיון לתרגם את הכוח הצבאי, העודף של ישראל, ברגע שישראל מוכנה ומתכוננת כמו שצריך, ולא מופתעת כמו בשבעה באוקטובר, אז היתרון הוא בצד שלנו. זה אף פעם לא מתורגם לאיזשהו מהלך מדיני, דיפלומטי, שיש לו המשך. הרי פה שני ממשלים, ביידן ועוד יותר מכך טראמפ, קיוו להשיג משהו יותר. ושוב, בוא נלך לעסקת חטופים לרגע. אתה זוכר שבמשך חודשים נתניהו מחר לטראמפ שהוא לא יכול ללכת לעסקת החטופים הסופית, כי סמוטריץ' ובן גביר יפרקו לו את הממשלה. הרי בסוף, אחרי ההתנגשות הכושלת בקטר, כשבאוקטובר שעבר טראמפ כפה על נתניהו את עסקת החטופים, לא יצא אדם אחד לרחוב, שחררו מאות אסירי חמאס, חלקם רוצחי ישראלים עם המון דם על הידיים. לא הייתה פה צווחה אחת קטנה על האירוע הזה, ודאי שסמוטריץ' ובן גביר לא פרשו. אז נתניהו המון פעמים ממציא אילוצים בהקשר הפוליטי, כדי לא להצטער כחלש. אני חושב שזה חלק מהבעיה, אני חושב שגם את ההישגים, לא הייתי מגזים בהישגים הצבאיים שלנו, כי גם שם יש הפרזה ניכרת, אבל גם כשיש כבר הישגים, אז בעצם מבזבזים אותם פעם אחר פעם, בסירור המוחלט הזה לשבת ברצינות לשולחן המשא ומתן, לא לעשות שיחות בכאילו.
1: תגיד, אני שומע מכמה גורמים ישראלים שבסוף, מה שנתניהו עכשיו עושה, הוא מחכה. הוא סומך על זה שהמשא ומתן הזה ייקשל מתישהו, ואז שוב הוא ינסה לשכנע את טראמפ באיזה פעולה צבאית יותר רחבת היקף או דבר כזה.
0: או שהוא יעשה אותה בעצמו, או שהוא אפילו... אי אפשר לסתול אפשרות שבגדה, פיגוע עכשיו יוצא מג'נין לחיפה חלילה. האם לא יהיה מבצע של שלוש חטיבות בגדה, עם עוד קצת נערי גברות שמתפרעים מסביב, כדי להסיט את הדיון הציבורי? בעזה אתה רואה שכל שבוע יוצאת איזו הדלפה על תוכנית של פיקוד הדרום, עכשיו בשלה הקרקע, וצריך לכבוש את כל הרצועה. ויש כמה וכמה תוכנית מגירה כאלה. ואו שהוא יוציא אותן בתיאום עם טראמפ, ואם לא, ככל שהמצב הפוליטי שלו בסקרים יידרדר, ואנחנו רואים שזה קורה, אז יכול להיות שהוא ייקח הימור אחד גדול, כולל מריבה עם טראמפ, כדי להצטער בעיני הגוש שלו, כמי שעומד על הערכים שלו, וכמי שמתעקש להגן על ביטחון ישראל, פוסט
1: שבעה באוקטובר. תשמע, אני ראיתי את הפרסום המדאיג אתמול בידיעות אחרונות, שאפילו, אתה יודע, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזיות אומר שגם דחייה של הבחירות זה משהו שיכול להיות אם יש מצבי קיצון. לדעתך זה משהו שיכול לעבור? לא יודע, אולי בשבק עכשיו
0: פילזיני? אני לא יודע, אבל אני כן רואה תהליך מאוד מחושב של נתניהו. בניגוד לעבר, הרי הוא שלט פה 15 שנים עם הפסקה אחת. יותר בעצם, מ-2009 אנחנו קוראים, ב-17 שנה, מינוס שנה וחצי של ממשלת השינוי. הוא לא הצליח במשך תקופה ארוכה עם המינויים שלו. פעם אחר פעם הוא נפל עם שרי ביטחון שמינו לו אנשים אחרים, או עם ראשי שבק שהוא חשב שהוא נאמנים לו, והתברר שהם נאמנים למדינה. אני חושב שמה שהוא עושה בחודשים האחרונים, זה מאמץ מאוד שיטתי להשתלט הפעם על הארגונים. המשטרה נפלה מזמן, שבס נפל מזמן, שבק ומוסד צריך לראות, אבל הוא בשני המקרים מן האנשים שלו. המקום היחיד שקצת שונה זה צהל, כי בצהל יותר קשה, והרמטכ"ל על הביקורת שיש לי, בכל זאת לא מתנהג כמי שחייב לנתניהו את המינוי. אבל לאן מגמת הדברים? היא ברורה, היא לכיוון של פחות דמוקרטיה, של יותר השפעה על חופש הבחירות, ושל שליטה בראשי מערכת הביטחון ובאמצעותם בארגונים שכפופים להם. אני חושב שאנחנו מחכים, נכנסים לתוך 4 חודשים מאוד מאוד מתוחים, בלי קשר לאירוע ביטחוני, אבל זה יורגש וישפיע גם על הסיפור הביטחוני.
1: יהיה מעניין, איך אומרים?
0: המילה הכי מעודדת שאתה יכול למצוא בנסיבות האלה.
1: זהו, ניסיתי להיות אופטימי על הבוקר, בכל זאת. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, מוחמד, להתראות.
1: طبعا الكثير من الامور اللافته التي قالها او التي قالها عموس هرئيل محلل الشؤون العسكريه لصحيفه الارض احد ابرز المحللين العسكريين والامنيين في اسرائيل وكذلك ايضا اكثرهم خبره اولا ويقول بان نتنياهو يحاول وهذا نراه باستمرار يحاول السيطره على كل الاجهزه الامنيه في الدوله الشرطه طبعا كنا قد راينا ذلك في